Bio je to klavirski kvartet u C-molu opus 84 Teodora Kirchnera u interpretaciji Petera Rezela i kvarteta Roberta Schumana. U narednim minutima slijedi treća simfonija u C-duru pod nazivom Englezi Huberta Perija u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Londona, diriguje Matthias Bamert. Stavovi su Allegro Energico, Andante Sostenuto, Allegro Molto Scherzoso i Moderato.

0: Delegamento in diretta dal teatro alla Scala.
1: Bili su to prvi i drugi čin opere Carmen Georges Bizet-a direktno sa scene dvorane Pierre Marini u Milanskoj Skali. Naslovnu ulogu tumačila je mezzosopran Clementine Margen, tenor Vittorio Grigolo je bio Don Jose, a Escamillo je bas-bariton Giorgi Manošvili. Ulogu Michele peva Natalija Tanasi, a Gieldo Hiseni nastupa kao Zuniga. Fraskitu tumači kanadski sopran Sara Difren, a Mercedes je Marin Chagnon. Remendado je Loic Felix, a Dan Cairo Pierre Doyen. Horom i orkestrom Teatra Skala diriguje Myung Woon Chung. Sudelo je i Dečiji hor Skaline Vokalne akademije. Pred nama je jedina večerašnja pauza, nakon koje ćemo čuti drugi deo ove popularne opere.

Kompozicije Momak iz Shropshira i engleski idile broj 1 i broj 2 Georgea Butterwortha odsvirao je engleski kamerni orkestar pod upravom Williama Bottona. Sledi klavirski trio u D-duru opus 22 Sergeja Tanjejeva. Stavovi su Allegro, tema con variazioni, Adante espressivo, Allegro con brio. Svira klavirski trio Leonora.